0: zum vang te bua ni anga ri the thil ti an om bok si lo hanin mang deu se la chu an chang ka vya do na sin mole
1: nia mole karon chua do na po kan in zil mol mol kha nang ni te hian lo kai suai te u rual an pol lo lu tu ka an lak lak don lo riu mai
0: an ni zo po hian ni lo u tun lai mi ri the thil po ti lem lo han en mei jan fresh tak ni si ko shen le wa yeme po ngai sak lem lo mani om oma om mai mai hian om nual nia
1: ihan soita ra chun ani view om ta kya
2: e thua ma pa chu enge ni ta ivaron lang mang reng ve
1: eng dang ni lo ve zanin duty chan zan te ni sia i duty ve don ta kin ti in karon som che ni hi
2: nang me u hi jong thluk lo rim hi inam thin mange ke ni kum no pang jok po hian kan chet khal thei lo che chu ni hi a
3: pake ma hi chu i fak om ngot mai i kum te tam ve to te lul nen hian eng ke ma ma shwai tu i le ne reng thei mai a he ta ya pa po duty tur chuan lo i siam na sa thi in kal don lo don nya
1: fak om la lo ve a in pa te ho nung zui hian an tha phe na kan then kul ve mai mai chau zo ka ni hi
2: kan lak lai chelem lo boka thing pui wa chuang te wa kal mai kan lo inange thing pui in zo lama muang maring an kal don nya
3: mami ipa ti thing pui in tur chu lo volum luk mai ta che vui ni u thil ron da po kala khoi lo kalo va jing fe lang e
0: ka pakim enge in du ang asen hangin ka ron sia me do nem ni
1: o ke chu na sen hangin ka lo du nge
2: hey duty te kan han kal pui le tan don chu ne duty then kha tan chuan mel ma nei tharna hun te po ani le mayang ti te po ka hlau hlel lo ve a
1: in soita ga chun ani ngot take a hetiang hun puila hi mitin ril ru lo thoveng to a abo ruak shim shim hian phur na hi keng tel ve bok nen in chal tau to kanom leang ti po hlau om takani
2: duty tu ra ruote po hi thil kal mang le kan duty chan te hi in ril riat ve rim rim chu atulin ga ria zan ma saber te ani boka kan kim chi lo ni point enge moza chu kan kal tur han ngai la
1: nia hun rem cha om tur ra ngai la kumlama no panglam deu ten lo om lo thei lo wa thilkal mang han in sil riat ma sak chu poimo khop mai
0: hey thing pui cho o
1: i valum min ma ve khonge ma e si thing pui lum chu in inang miang
0: thing pui lum na na na ti chu kan ne so ve lom ka pa ti kha nem ni chhoi tum
2: ani mai don lom ni enga tinge
0: pon bo rak chu vo to sin in men rei le phe chuan vuti tiang
2: a vot lem don em ni ka ti mai sin
0: votang ka baki ma point thuam lum em hi jacket tal have ro
1: nia ri nai na vot riaw nia ke phe chu lukhum lum nen karon ni thap
2: ani le jacket te chu have la mami nu kha ru ma chau tho in ka ria han la lok mai ta che
0: lukhum dum de chui khum ve du em karon la tel do nem
2: o ron la tel ngal mai ta che
1: ke chu tor sai te nen lam karon in ring tha pa sin
2: lai chu ken ka lo tum ve rim rim wa ka in chop sa e kan thu ngai bo khan chun zom le ta je li la duty te po hi in ven na sa ta tru la nia mual pho pal te hi tun la ya ol to na sa mai sia mitin in mobile phone kan ak vek to thil thlenga om chuna tu loka rampu ma deng chua kan izel to mai sia
0: hey jacket o ka pa
2: ole ti khan lo daro kaldona kalo hange kan thungai kha han soi zom ta zeli la tun tum phei chu kumdang zong a in duty tur kan in ruat no pang deu bok nen veng mol pho mol pho hi ol zate ani sia kan duty chan te po akha to ka in ril riat fo wa tul view doning ka ria
1: nie mi hi kan a to si lova khotlang thatna duwa duty e tilovin mi pui soi sel po kan hlo let lel ve thei tat maya in ven ru gran chu kan ngai ve tho mai
3: nang ni chan dun chu in kal dai tong chu kalautia in va man mo lo me liang reng si ve
1: ni hei kan ti ti kal lak lo de wani hi kim hun kha dariat ani reng reng a alat lai lem lo bok nen kan han thu muang lui de wani hi
3: enge in lo soi phe chu ka she chia lo na in kum u palam te lo ni ve to bok nen mi te hi an swal to sia va phim khu le ro
1: ni e ke ni duty thin te po hian in en fi hi kan ngai ve tho mai then khat in ti duty ta ka man tur zong ve shim shim te hi anom ve boka tin tu em ạ.